Ngambuso umbudisa angasikho lokukhuluma. Uda kodwa ekwini. Kanono umfana nakontrola la.

yabarungule aku abantu laba bale kule na wena awuzi koti kuya ikota ya miti ringa tala kula ku Roman Tsongwane aya ka mganga lowuya aya aya rungula mashaka manga kule na wena mazwizo a babayi na vamamani ni vatsongwane ku rungula ka chikale ka ku sungula akawumbiri hi loko ku rungulela ku yile vanhu va ku tiva babayi va hi gonisa ku tsala loko hakunene va hi gonisa ku tsala va tsala mapapila ve loko la ku rungulela axaka xi nga kuli na wena laha kaya teka pensela u tsala la ka papila u ya le Korea loko u chikelele Korea kombela ku a ku xava aselo loko u xavile aselo u nameka ka vilopop

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Atikweni bakuzhenzeka hina 20 horas. Isiyan sakontrajisa nave na antena nacional e meio com esse jornal da noite kutani buela kuya kwezo alenu kaya mintejo Faustino Sidomo na Julião Malate vanamuine etu tumahia kuma radio novela se keleka ala ya maslwini ete ya kumanangona kwa vuko shavu tv za antumnoku ya hinkesa vuko nebze ni itelja alano ya kuwa mihlaule mintejo ya shizonga mintejo ya imisoro provincial de Maputo wa radio Msambiki.